0: Love.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper omtant til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensens.

0: ein av største og beste rockbøtler i danske tonleggersøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisjet at hellene er om live framførsling, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette har vært Otta Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hetta vil vittlare enn nækka tøy.
1: Benson Nordic Cup vil søsta håndbollsversland i fyrje om nækka tøy. Ein alt jo håndbollskapping, her heimskjøtner og føreskar hetjer hittas av Sema Vøtle vi kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distapatchen vid 6 distan kostar 555 och en dagsbillett kostar 280 kronor. Spär 150 kronor vid att köpa distapackan. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karret.
2: FM 8. FM 8.

0: Einasta i huksjon. Strandamaling.
1: En av største og beste rockbøkken i danske tålegasøvne kommer du med følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og det storslige omstøvende har vi deg alltid for å dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette er vi, Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette er vi vittlere enn nærkant.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser er i Svenna-mester? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrøvun og det middel framkomnast som madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: du showmower, vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkar, bergeværelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Røyne alltid okko fyrst. Eitjene.

Fra portalen hun. Nuts løsninga bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo

0: Strandamaling var alltså kjær, ja. Og vi er som bjør vi tale 25% i avslaget av atler trever. Kom til trever jo fra
1: Strandamaling.
2: Utsalan endar i det. Vi suttjast i SMS.

0: Vensel Nordic Cup vir søsta håndballsværsland i Fyrjøn Nekrantøy. Ein alt jo håndballskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sjama Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem her gong mestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vid kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, trygt, magn, apps og karret.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende brøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: du showmower. Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidde to etter en anlittende arbeidsbille for en gåan månedlig pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjell. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvne kommer noen ferie, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning har vi er ei atur for at dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisiet at helene er om live framførsler, og med til storlittene kunne nevnast Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenne. Hette har vært Ota Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølang kan vi ruka det. Kjep egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Toi vid kun vi visse sya at hetta vir vittlare enn nækka du.
3: Fra portalen nun, nuts løysinga bløyr nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ölle gau tilbøyne. Portal.fo
4: Hefur du brug for et tryggum flottninge til og ur fyrjun? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare. Nu er tors og fai.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirnoff Sverige vid strandamaling.
0: Ja.
2: Kirve. Einasta förska mineralvattnet.
3: Fra gulleglokken. Til tikkun og jomoksaskifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo etla aluminium fasadur. Inni glas etla sandglas, ontsju lute ontsju størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt ut. Og innan vi gjør noen fantastiske pruser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Heimeren minni enn til helter. Spirbæra safari. Vit kjøra bøyetøyna stittre.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande i hånd. Vit hava løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyn. Vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Bøylegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.

0: Sanda Maling vil altså kjøre her. Og vi er sånn bjør vi taler 25% I avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
1: Sanda Maling.
2: Leierdein, Lutzen August, hvor vi I Atte Karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av vi levande tonelage, Batnalandi, camping, chalding, gåumætri og ein festivalstemnige til sent første gløyma. Det vært storslige ta noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Omnerførapant. Åkjøpes fra Telebussar køyre og klagsvukt leveres kvønn halvandtøyma, Atlandein og Nottna. Ein som Nottabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleip. Sitt etter egenkommersje ut det av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 være større enn nærkantøy.

0: ein av største og beste rockbøkene i danske tålagasøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslig en omstøvning kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvallen 22. August. Her er det flott i frisiet at hele er om live framførsling, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette vi Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkens av festivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy vid kunne vi visse sya at hetta vil bitlare enn nekandu.
1: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sindu meira. Sona Plus, et lydde pluss i gjerandestenen. Til tøyn som vi kunde tja fyrja til. Kunna det om tredinar av fd.fo.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
1: Bensel Nordic Coop vil søste håndbåsversland i Førje og Nærkantøy. En altjå håndbåsskapping her heimskjøtner og føreskar hetjer hyttast av Sjama Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valer og H1-4. Kjøp jeg og mestje av events.fo. Distapatjen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 200 kroner. Spær 155 kroner via kjøp av distapakken. Stola Bensel Nordic Coop 2621. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
2: Visst du to, at så gullig til gong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpe vindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og rundt og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gullig til gong. Gullig til gong. Tofta Jack 2, gullig veit.

Kedusha og Mauer. Vi online om bord, åtta nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

0: Leierdein, Lutsen August, hvor vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia med levande tonelager, Batnalande, camping, tjalting, gåmete og en festivalstemning til sent første glømme. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underføra Pant. Og kjøpes fra Telebussar køyre og klagsvukt leveres kvønn halvandtøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttarbussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn Nekantur. Vil heldur hava fri,
1: til råkei, Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alle bilmester? Lackverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.

Hei, hette er Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørre. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.

Er du showmower? Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.